0: Bien sûr, plus tu mets des buts, plus tu montes dans le classement. Je pense que
1: Mbappe kenan yake bayyana kudirin sa na ganin kasar sa ta kai matakin karshe a gasaccen kofin kwallon kafa ta duniya. Yana mai fadin cewa ba zai karkata hankalin sa kan kokarin gasa da Messi ba. A maimakon haka, zai fi mayar da hankali ne kacokan kan duk wata kasar hamayya.
0: Je regarde pas trop ça. Je regarde plus les adversaires qu'on peut jouer et à quel point on se rapproche de notre objectif qui est la finale.
1: Don kuma magoya bayan Faransa ne ke ta tsalle-tsalle sakamakon nasarar da suka samu ta casa Sweden, inda har suke kiran sunan Mbappe suna jinjina masa.
2: Mbappe, le meilleur joueur du monde. Pichichi, la Coupe du Monde.
1: Daya daga cikin magoya bayan Faransa kenan da ke cewa Mbappe ya yi wa kowane ɗan wasa fintinkau a duniya. Zai ba da mamaki sosai a bana, wannan shekarar tamu ce, muna son gwabzawa da Argentina. To a ɓangare guda, ƙasashen da aka yi wa jarrutu da su a zagayen 32 sun haɗa da Afirka ta Kudu, da Jamus da Japan da Cote d'Ivoire, sai kuma Nadalan da Sweden da kuma Ecuador. Abdurrahman Gambo Ahmad, New York, RFI Hausa.
3: To sai kuma wannan sako.
4: Bayan cikar wa'adin ranar 30 ga watan jiya da suka baiwa 'yan ci rani don ficewa daga kasar, da ƙarshe dai masu adawa da zaman baki a Afirka ta Kudu sun kaddamar da zanga-zangar neman ala dole sai sun fice daga kasar. Masu tarzoma dai na kallon 'yan asalin ƙasashen ƙetare a matsayin waɗanda suka mamaye gurabobin aiki. Lamarin da ya jefa ɗumbin 'yan Afirka ta Kudu cikin yanayin zaman kashe wando. Me za ku ce a game da wannan tarzoma da aka fara a kasar? Shin ko me za ku ce a game da irin matakan da mahukunta ke ɗauka don baiwa baƙi kariya a wannan ƙasa? Muna da ku ra'ayoyinku kamar dai yadda aka saba.
3: To muna da ku ra'ayoyinku ga kuma shirinmu na gaba.
5: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan makon ya mayar da hankali ne kan yadda 'yan Najeriya suka rungumi ɗaukar bashin kiran waya, wanda wani rahoto ya ce a bara kaɗai an ci bashin kiran waya da kuɗinsu ya kai naira 4 trillion da biliyan 61.

0: Bien sûr, plus tu mets des buts, plus tu montes dans le classement. Je pense que je.
1: Mbappé kenan yake bayyana kudurinsa na ganin kasar sa ta kai matakin karshe a gasaccin kofin kwallon kafa ta duniya. Yana mai fadin cewa ba zai karkata hankalinsa kan kokarin gasa da Messi ba. A maimakon haka, zai fi mayar da hankali ne kacokan kan duk wata kasar hamayya.
0: Je regarde pas trop ça. Je regarde plus les adversaires qu'on peut jouer et à quel point on se rapproche de notre objectif qui est la finale.
1: Don kuma magoya bayan Faransa ne ke ta tsalle-tsalle sakamakon nasarar da suka samu ta casa Sweden, inda har suke kiran sunan Mbappé suna jinjina masa.
2: Mbappé, le meilleur joueur du monde. Pichichi, la Coupe du Monde.
1: Daya daga cikin magoya bayan Faransa kenan da ke cewa Mbappé ya yi wa kowane dan wasa fintinkau a duniya. Zai ba da mamaki sosai a bana, wannan shekarar tamu ce, muna son gwabzawa da Argentina. To a bangare guda, kasashen da aka yi wa jarrota da su a zagayen 32 sun hada da Afirka ta Kudu, da Jamus da Japan da Côte d'Ivoire, sai kuma Netherlands da Sweden da kuma Ecuador. Abdurrahman Gambo Ahmad, New York, RFI Hausa.
3: To sai kuma wannan sako.
4: Bayan cikar wa'adin ranar 30 ga watan jiya da suka baiwa 'yan ci rani don ficewa daga kasar. Da ƙarshe dai masu adawa da zaman baki a Afirka ta Kudu sun kaddamar da zanga-zangar neman ala dole sai sun fice daga ƙasar. Masu tarzoma dai na kallon 'yan asalin ƙasashen ƙetare a matsayin waɗanda suka mamaye gurabobin aiki. Lamarin da ya jefa ɗumbin 'yan Afirka ta Kudu cikin yanayin zaman kashe wando. Me za ku ce a game da wannan tarzoma da aka fara a ƙasar? Shin ko me za ku ce a game da irin matakan da mahukunta ke ɗauka don baiwa baki kariya a wannan ƙasa? Muna da ku ra'ayoyinku kamar dai yadda aka saba.
3: To muna da ku ra'ayoyinku ga kuma shirin mu na gaba.
5: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan makon ya mayar da hankali ne kan yadda 'yan Najeriya suka rungumi ɗaukar bashin kiran waya, wanda wani rahoto ya ce a bara kaɗai an ci bashin kiran waya da kuɗinsu ya kai naira 4 trillion da biliyan 61.

0: faɗin cewa ba zai karkata hankalinsa kan ƙoƙarin gasa da Messi ba. A maimakon haka, zai fi mayar da hankali ne kacokan kan duk wata ƙasar hamayya.
1: Je regarde pas trop ça, je regarde plus les adversaires qu'on peut jouer et à quel point on se rapproche de notre objectif qui est la finale.
0: Non kuma magoya bayan Faransa ne ke ta tsalle-tsalle sakamakon nasarar da suka samu ta casa Sweden, inda har suke kiran sunan Mbappe suna jinjina masa.
2: Mbappe, le meilleur joueur du monde. Pichichi, la Coupe du Monde.
0: Daya daga cikin magoya bayan Faransa kenan da ke cewa Mbappe ya yi wa kowane ɗan wasa fintinkau a duniya. Zai ba da mamaki sosai a bana, wannan shekarar tamu ce, muna son gwabzawa da Argentina. To a ɓangare guda, ƙasashen da aka yi wa jarrota da su a zagayen 32 sun haɗa da Afirka ta Kudu, da Jamus ta Japan, da Côte d'Ivoire, sai kuma Netherlands da Sweden da kuma Ecuador. Abdurrahman Gambo Ahmad, New York, RFI Hausa.
3: To sai kuma wannan sakon.
4: Bayan cikar wa'adin ranar 30 ga watan jiya da suka baiwa 'yan ci rani don ficewa daga kasar, da ƙarshe dai masu adawa da zaman baki a Afirka ta Kudu sun kaddamar da zanga-zangar neman ala dole sai sun fice daga kasar. Masu tarzomar dai na kallon 'yan asalin ƙasashen ƙetare a matsayin waɗanda suka mamaye gurabobin aiki. Lamarin da ya jefa ɗumbin 'yan Afirka ta Kudu cikin yanayin zaman kashe wando. Me za ku ce a game da wannan tarzomar da aka fara a ƙasar? Shin ko me za ku ce a game da irin matakan da mahukunta ke ɗauka don baiwa baƙi kariya a wannan ƙasa? Muna da ku ra'ayoyinku kamar dai yadda aka saba.
3: To muna da ku ra'ayoyinku ga kuma shirin muna gaba.
5: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa tare a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan makon ya mayar da hankali ne kan yadda 'yan Najeriya suka rungumi ɗaukar bashin kiran waya. Wanda wani rahoto ya ce a bara kadai an ci bashin kiran waya da kudinsu ya kai naira 4 trillion da biliyan 61.